jednom dok kralja bilo nije. U čašu vitru vode slije, pa kralj Pumpulin sada pije bevandu kao nikad prije.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Terme 3000. Toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000. Moravske toplice u Sloveniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.